walugambali mbali, waungame imani moja tu, awape ninyi kudumu katika imani hiyo moja, nanyi mkimtumainia mpate